0: Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como francés.
1: Vous écoutez Global Hits.
0: Alemán.
2: Global Hits. Uns alle eint die Musik.
0: Ruso.
3: Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата.
0: Непали.
4: Топай. Сундегрунчо. Global Hits.
0: Portugués.
5: Você está ouvindo Global Hits.
0: Hebreo.
6: Global Hits. Мяхедет кулану бишвила музыка.
0: Sueco.
7: Du lyssnar på Global Hits con Armando Plata.
0: Italiano.
8: State ascoltando It's Global.
0: Indonesio.
9: Inilago.